Jeesus on nämmi. Mulla onkaan pärjällä ähkes rohkussa. Kiitos juvulle, kun herra kohtauksenisi joututa kuin tahkaa. Kiitos juvulle, kun supassi nammaa kalatsat. Ja opa äänän teutu juvulle, kun sun kihtusin. Mun aikkuun juokki päivi kunniat hiimille ja mun jalle mikalkaa juokki ähkedi sun kiistit. Täs koko mun jorvun suutes on kulla muu. Kun mun rohkaa tälän suutes on jorkal peljitis mun kuului. Ja huomaa se mun jena. Herralle mun torvu ja keura vuotta ja mun pähketäänki vuotta ei heidisiste. Mä pohti mun pakkeli. Tämä on tietysti kihtän ja kunniahtan mun tuokalle sikmille. Koton nuhahtsalle tälle varjalle muutaan päivi, kun lihkutis vuosin ja vahakin eset. Mä liustu mahtaa mun tahpatuvat. Mun vaimu illu ja mun sielu kunniahtaa tuvuotu vorvuota ja vaimu laadis vuota uttas. Mun johtsakalka sarnu tuu ja tusani pirra. Ja alella sisälle kiht, keihto juvun lehkos. Ihmillä kunniahto juvun lehkos suu, passin amma kalatsat. Mun rohkaa talan tuu, ton armus rikki sihmil. Vai ton armus tahan takasi jättäsi mun ju puu mai mun hokna päivillen tahkan tuvostai. Ja vai ton varjelyksu muu ju puu tammi muu mille. Tam iaa. Lyhtsut ton muu sobbi ja kalapa ja varjelenki herrasem. Varjelyksu muu puu paha seiset. Varjelyksu muu sielu. Ja lyhtsä mun jarrat mukas. Tässä kaivasta situ ja mun torvasta. Mun toivon herrala. Ja sorvun tampu halimu sikmillä. Kohta taaka lohpa. Puo mun piehku mitte. Kehtä. Se on kohta muu suhkelle. Ei ole. Kohta Israel vaalajara. Ei se on kossakin vaippa. Ei ole. Se on tarjalla muu vaatsi. Teetti nämä mun jorrali. Ja nannas mahtaa mun julkit. Amassa taas puolissa sitten. Tässä kun suu saa niille mun suukkas puhuu mun käynnu takaita nälte. Taam tihti. Ei muun palaa ole ja alaa tehti nänkeä. Muut on ohkaan jalkaa henke palaamaan enkä suorkatun saas. Enkä neuri talkisi kun taas pohtaa. Mun ihmillä suukkas yhdessä taltu saan mitä muu pakkeli. Vai mun voinnat yhdessä raafis. Tässä kaivassa situs pohtaa mun vähki. Tuunan viimana mun tämän voinnatin. Ja pian saan miten kittaa. Tuon herra haikkuu muu vastain ilolansan pajas poktiin. Tuu ihmiluota halla huhtiin. Kehtusin ja kuknin Jeesus Kristus. Tu raahkis partni. Min herramme pokti kuhti tuinna ja passi voinnein ella. Ja raadokta tuohta ihmillä kallas vuotas. Akallas huhtiin. Aamen. Taalek.

resiivni lipsiiduun ja vaari ja lipsiiduun. Tihta siis on muodun te souka tuu pakkeli. Ja lipsiiduun jara muka serra paji tihti tuu chanmitat. Tuu ala jatta si tuu raaf, su raafi si me lahti. Ja ikmel partni, ikmel passi voinna nami. Aamen.

0: Mitä ihmettä tarkoittaa kuusinkertainen päivä? Se selviää tämänpäiväisessä Raamattukannesta kanteen ohjelmassa. Olemme tutkineet viime jaksoissa profeetta Sefanian kirjaa pastori Jukka Norvannon opastuksella. Tänään aloitamme tutkimusmatkamme kirjan ensimmäisestä luvusta jakeesta 13, josta jatkamme toisen luvun jakeeseen 3 saakka. Tällä kertaa saamme kuulla myös, miten Association Marhaban-järjestö tavoittaa arabian kielisiä maahanmuuttajia evankeliumilla, muun muassa Espanjan Malagassa. Kuuntelet Raamattukannesta kanteen ohjelmaa. Minä olen Elina Uusikylä ja toivon sinulle antoisia hetkiä Jumalan sanan äärellä.
1: Paljastettuaan edellisissä ohjelmissa tutkimissamme jakeissa Sefanian aikalaisten harrastamaa vääryyttä. Herra vie profeettansa kuvaamaan Herran vihan päivää. Luen Sefanian kirjasta luvusta 1 jakeen 13. Heidän omaisuutensa ryöstetään, heidän talonsa hävitetään. Vaikka he ovat rakentaneet taloja, he eivät saa asua niissä. Vaikka he ovat istuttaneet viinitarhoja, he eivät saa juoda niiden viiniä. Omaisuus, jonka Sefanian aikalaiset olivat hankkineet ryöstelemällä, viedään heiltä samalla tavalla. Mooseksen lakiin sisältyi määräys, jonka mukaan miehen, joka oli istuttanut viinitarhan, ei tarvinnut lähteä sotaan ennen kuin hän oli nauttinut sen hedelmiä. Näin säädetään 5. Mooseksen kirjassa luvussa 20 jakeessa 6. 4 lukua myöhemmin samassa kirjassa säädetään sekin, että avioliiton solmittuaan mies sai vuoden vapaata asepalveluksesta. Nyt kansa saa kuitenkin kuulla, että vaikka he istuttavat viinitarhoja, he eivät saa juoda niiden viiniä, koska he ovat tehneet syntiä. He eivät saa myöskään vapautusta sodasta, vaan se tunkeutuu heidän koteihinsakin. Luen jakeen 14. Lähellä on Herran suuri päivä. Se lähestyy, kiireesti se rientää. Ettekö kuule pauhua, nyt on Herran päivä. Rohkea soturikin huutaa pelosta. Herra puhui Sefanialle Herran tahtoa etsineen kuningas Joosian aikana. Mutta Joosian jälkeen Juuda ei saanut enää hänenlaistaan kuningasta. Jokainen hänen jälkeensä tullut hylkäsi Herran tahdon. Sellaisia olivat niin Joahas, Joojakim, Joojakin kuin Sitkiakin. Jokainen heistä oli turmeltunut. Sefania paljastaa, että kansa kohtaisi kova rangaistus, koska se oli kääntynyt pois Jumalasta. Kuitenkin hekin joutuisivat kokemaan vain pienen osan siitä, mitä tulevaisuuden Herran päivänä kerran tapahtuu. Jäi 15. Se päivä on vihan päivä, hädän ja ahdistuksen päivä, onnettomuuden ja hävityksen päivä, pimeyden ja synkeyden päivä, pilven ja sumun päivä. Kun katsoo hebreankielisestä raamatusta tätä jaetta, se on ulkoisestikin synkän näköinen ja kuuloinen. 6 kertaa sai alkaa samalla hebrean päivää tarkoittavalla sanalla jom. 6 jakeessa siis sanotaan jom, jom, jom, jom, jom, jom. On kuin isku iskulta muurit iskettäisiin maahan. Näin tämä jäi välittää tuntoa tuhon monotonisesta vääjäämättömyydestä. Suomen kielessäkin toistensa kaltaiset sanat ahdistus, onnettomuus, hävitys, pimeys ja synkeys pystyvät välittämään samantapaista tunnelmaa. Ehkäpä Sefania mainitsemalla 6 eri kertaa sanan päivä tahtoi johdattaa kansansa ajattelemaan Raamatun ensimmäistä lukua, jossa myös mainitaan sama päivä 6 ja kerrotaan, kuinka Jumala kuudessa päivässä loi kaaukseen järjestyksen. Nyt ihmisen synnin vuoksi kuulemme kuusi tuhoa ennustavaa, jyskyttävää päivä eli jom-sanaa. On kuin Sefania tälläkin tavalla pakottaisi aikalaisien ajattelemaan, mistä kaikesta luomiseenkin liittyvästä hyvästä he ovat luopumassa, kun ovat hylänneet Jumalan tahdon. Sefania puhuu tulevan tuhon ankaruudesta ja kovuudesta tavalla, joka herättää pelkoa. Silloin on lähellä myös kysymys siitä, kuinka rakkauden Jumala voi tehdä jotakin sellaista. Ennen kuin saavumme päätökseen Sefanian kirjaan tutustumisessamme, eteemme alkaa avautua toisenkinlainen näköala. Kysymys on samantapaisesta asiasta kuin mistä puhuin Sefanian kirjaa aloitellessamme. Kerron silloin tytöstä, jonka isä vei sairaalaan leikattavaksi. Tapahtumaa voidaan kuvailla niin, että isä näyttää raaalta ja julmalta antaessaan tytön lääkärille, joka avaa veitsellään tytön vatsan. Todellisuudessa isän toimintaa kuitenkin ohjasi rakkaus tyttöä kohtaan. Jumalan vihan päivässä on tietenkin kysymys tuomioista, mutta siihen kaikkeen sisältyy myös Jumalan rakkaus. Riippumatta siitä, mitä tapahtuu, Jumala on rakkaus. Usko ei suostu uskomaan Jumalasta muuta kuin hyvää silloinkaan, kun ulkoiset olosuhteet näyttäisivät väittävän päinvastaista. Riippumatta siitä, mistä suunnasta tuulee, Jumala on rakkaus. Myös tuomiossaan Jumala on rakkauden Jumala. Hän tuomitsee, koska hänen täytyy olla uskollinen itselleen. Hän ei olisi hyvä luoduilleen, ellei hän tuomitsisi pahuutta. Jos Jumala sallisi pahuuden jatkuvan ikuisesti luomassaan maailmassa, hän ei olisi hyvä. Jos hän ei tuomitsisi syntiä, myös hänen omansa joutuisivat taistelemaan tautien, murtuneen sydämen, pettymysten ja surun kanssa loppumattomiin. Jos Jumala ei siis tuomitsisi pahuutta, hän ei mitenkään voisi olla rakkauden Jumala. Mutta kun voimme lukea Raamatusta, että Jumala tulee tuomitsemaan synnin, lähettämään tuomion ja poistamaan synnin luomakunnastaan, voimme puheta ylistykseen ja huutaa reemuissamme, halleluja, ylistys Jumalalle. Jumala on rakkaus myös silloin, kun hän tuomitsee vääryyden. Jae 16. Pasunan äänen ja sotahuudon päivä. Se vyöryy varustettuja kaupunkeja vastaan, korkeita torneja vastaan. Jumala määräsi autiomaavailuksella, että Israelin kansan tuli valmistaa torvia. Niihin puhaltamalla kyettiin viestimään useitakin eri asioita. Yksi niistä mainitaan 4. Mooseksen kirjassa luvussa 10 ja jakeessa 9. Kun omassa maassanne lähdette taisteluun hyökkääjää vastaan, puhaltakaa hälytyssoitto. Silloin Herra teidän Jumalanne muistaa teitä ja te saatte voiton vihollisistanne. Nyt kuitenkin Sefanian kirjasta voimme lukia, että vaikka torveen eli pasunaan puhalletaan, niin Jumala ei pelastakaan kansaansa. Mistä se johtuu? Yksinkertaisesti siitä, että hän aikoo tuomita kansansa. Hän aikoo antaa sen vihollisen käsiin. Luinekeen 17. Minä painan ihmiset ahtaalle, he harhailevat kuin sokeat. Minua vastaan he ovat tehneet syntiä, siksi heidän vertaan vuorotetaan, se valuu virtanaan maahan. Heidän ruumiitaan viruu joka puolella kuin lantakasoja. Tämä on äärimmäinen tuomio. Joskus myös lääkärin suorittama leikkaus on äärimmäinen, eli sellainen toimenpide, jossa potilas joudutaan leikkaamaan pois osia, jotta hänen henkensä voitaisiin pelastaa. Jumala kertoo nyt Sefanian välityksellä, että hänen oma kansansa joutuisi kokemaan jotakin vastaavaa. Se leikeltäisiin osiin, jotta koko kansa ei tuhoutuisi. Ja 18. Heidän hopeansa ja kultansa eivät voi heitä pelastaa Herran vihan päivänä. Hänen vihansa tuli tuhoaa koko maan, sillä lopun, kauhistuttavan lopun, hän tekee kaikista maan asukkaista. Kovin syvässä elää meissäkin kuvitelma siitä, että raha ja omaisuus ratkaisivat kaikki ongelmat. Onneksi Sefanian kirjan sivuilta voimme lukea, kuinka pettävää se turva on. Herran vihan päivänä sen arvo osoittautuu olemattomaksi. Miksi hän tätäkin totuutta on niin kovin vaikea ottaa vastaan? Miksi kuvittelemme, että elämämme on turvattu, kunhan vain pankkitilin saldo on riittävän korkea tai osakesalkku tarpeeksi paksu? Jumala siirsi kansansa pois maastaan. Hänen oli toimittava niin, koska hän rakasti näitä ihmisiä. Jos hän ei olisi tehnyt sitä, seuraavien sukupolvien aikana kansa olisi lakannut palvomasta enää Herraa. Epäjumalan palvelus olisi lopullisesti korvannut Herran palvelemisen, ja silloin ei myöskään vapahtaja olisi enää voinut tulla maailmaan, sillä sellaista kansaa, jonka keskuuteen hänen oli määrä syntyä, ei olisi enää ollut olemassa. Se olisi sekoittunut muihin kansoihin, koska mikään uskonnon harjoituksessakaan ei olisi enää erottanut sitä niistä. Näin antaessaan kansansa joutua pakkosiirtolaisuuden pätsiin, hän ei pelastanut sitä vain kuolemalta, vaan sen avulla Jumala varmisti myös sen, että sinulle ja minulle voisi aikanaan syntyä vapahtaja. Edellä olemme saaneet tutkia Sefanian kirjasta, kuinka Jumala ei epäröi tuomita omaa kansaansa, kun näkee sen tarpeelliseksi, sen varjelemiseksi vieläkin kovemmalta kohtalolta. Seuraavaksi saamme nähdä, että Jumala ei tuomitse ainoastaan omaa kansaansa, vaan että myös muut kansat joutuvat kohtaamaan hänen pyhyytensä tuomiot. Sitä teemaa käsittelee toinen luku kokonaan ja vielä 3:8 alkujaettakin. Mutta Jumala on armollinen ja pitkämielinen, eikä tahdo, että kukaan hukkuu. Siksi hän antaa viimeisen kutsun. Vaikka voisi kuvitella, että Jumalan kärsivällisyys olisi jo täysin loppunut, huomaamme 2:3, että hän vielä kutsuu Juudan kansaa tekemään parannuksen ja kääntymään hänen puoleensa. Luen Sefanian kirjasta luvusta 2:1-2. Kokoontukaa vain, pitäkää yhtä, kaikki te häikäilemättömät, ennen kuin Herran päätös toteutuu, ja te lennätte pois kuin akanat tuulessa. Ennen kuin teidän päällenne tulee Herran vihan hehku, ennen kuin teille koittaa Herran vihan päivä. Näiden jäketen tarkoituksena näyttäisi olevan se, että Jumala kehottaa kansaa kokoontumaan yhteen etsimään Herran mielisuosiota, jotta hän heidän rukoustensa tähden kääntäisi heistä pois tuomionsa. Heidän syntinsä on saanut Jumalalta tuomion. Mutta Jumala rakastaa meitä lankeilivia ihmisiä ja kutsuu meitä rakkaudessaan luoksensa. Hän ei tahdo, että me syntimme vuoksi menehtyisimme, vaan että tulisimme hänen luokseen armahdettaviksi. Siitähän kääntymisessä on kysymys. Jumala kutsuu meitä tykönsä nyt, kun tuomioita ei ole vielä pantu täytäntöön. Jumala kutsuu kansansa lopumaan häikäilemättömästä elämäntyylistä, joka piti sen erossa Jumalasta. Vuoden 33 käännöksessä puhutaan häikäilemättömyyden sijasta häpeämättömyydestä, joka näyttäisi viittaavan siihen, että näiltä Sefanian aikalaisilta oli kadonnut kokonaan murhe synnin vuoksi. Ehkäpä meilläkin on sama vaiva. Emme tajua, kuinka vastenmielistä synti on Jumalalle. Ja ehkäpä siksi myös kovin harvoin itkemme syntejämme. Sefania siis kutsuu kansaa rukouksen ja kääntymykseen ennen kuin Jumala toteuttaa tuomionsa, jolloin katumus olisi jo liian myöhäistä. Luennekeen 3. Mutta te maan nöyrät, jotka noudatatte Herran oikeutta, etsikää Herraa. Etsikää vanhurskautta, etsikää nöyryyttä, niin te ehkä löydätte suojan Herran vihan päivänä. Luvun 2 alkujaetta oli suunnattu niille, jotka ulkoisilla käytökselläänkin osoittivat suurta piittaamattomuutta Jumalan tahdosta. Heitä kutsuttiin Jumalan luokse. Tämä 3. jae on taas suunnattu sille pienelle jäännökselle, joka on kaiken vääryyden ja epäjumalan palveluksen keskellä pysynyt uskollisena Herralle. Kun Raamattua lukee, käy yhä uudestaan ilmi, että Jumala on kaikkina aikoina, siis suurimpienkin eksitysten keskellä, säästänyt pienen joukon, joka on kaikesta huolimatta kilvoitellut etsien omassa elämässään Herran tahtoa. Nämä ihmiset eivät ole voineet mitään sille, että laajemmin yhteiskunnassa tai Jumalan seurakunnassa Herran tahdon kysely on lakannut. Se ei ole kuitenkaan estänyt heitä pysymästä uskollisina hänelle. Tuskinpa Jumala on toimintatapaansa tässäkään suhteessa miksikään muuttanut. Siksi on lupa ajatella, että niinäkin aikoina, jolloin kukaan ei tunnu piittaavan Jumalan tahdosta, jäljellä on niitä, jotka eivät ole luopuneet uskostaan Jeesukseen Kristukseen. Ja jotka siksi myös arjen keskellä etsivät Jumalan tahdon mukaisia ratkaisuja elämäänsä. Edellä lukemassani jakeessa Jumala puhui siis Sefanian välityksellä Juudan Jumalaa pelkäävälle jäännökselle. Heille kuuluukin kehotus. Etsikää vanhurskautta, etsikää nöyryyttä. Jäännöksenkin tuli siis valvoa tarkkaan elämäänsä. Silloin, kun kaikki ympärillä näyttävät vain pilkkaavan Jumalaa sanoillaan ja teoillaan, Jumalan oman kiusauksena on alkaa ajatella itsestään liikoja. Vaarana on silloin, että oma kunniallinen elämä alkaa tuntua niin hyvältä, että sen turvin voi lähestyä pyhää Jumalaakin. Näin aito nöyryys häviää ja itsensä korottaminen astuu sijaan. Siksi on etsittävä sitä vanhurskautta, joka ei perustu ihmisten tekoihin, vaan yksin Jumalaan. Kristityt ovat perinteisesti puhuneet vierasta vanhurskaudesta, erotukseksi siitä vanhurskaudesta, jota ihminen koittaa löytää itsestään. Vieraalla vanhurskaudella tarkoitetaan Jeesuksen Kristuksen vanhurskautta, joka annetaan lahjaksi sille, joka uskossa turvautuu Jeesukseen. Sitä vanhurskautta meidän tulee etsiä ja siihen pitäytyä, eikä suinkaan siihen, mitä itse omilla ponnisteluillamme, rukouksillamme tai hyvällä elämällämme kuvittelemme saavamme aikaan. Nöyryyttä on etsittävä, jotta muistaisimme oman paikkamme. Meidän kannattaa muistaa, ettei edes apostoli Paavali löytänyt itsestään mitään ylpeilemisen aihetta. Onnistumistensa sijasta hän sanoikin iloitsevansa heikkoudestaan, sillä se auttoi häntä näkemään entistä selvemmin, miksi hän tarvitsi Kristusta. Näistä asioista puhuessaan hän kirjoittaa toisessa korintilaiskirjeessä luussa 12 jakeissa 9 ja 10 näin. Mutta hän, eli Jeesus Kristus, on vastannut minulle. Minun armoni riittää sinulle. Voima tulee täydelliseksi heikkoudessa. Sen tähden ylpeilen mieluimmin heikkoudestani, jotta minun asettuisi Kristuksen voima. Siksi iloitsen heikkoudesta, loukkauksista, vaikeuksista, vainoista ja ahdingoista, joihin joudun Kristuksen tähden. Juuri heikkona olen voimakas. Näin siis Paavali. Jumalan lapseuden tulee näin johtaa meitä entistä suurempaan itsemme tuntemiseen ja aitoon nöyryyteen. Sefania sanoi myös pienelle uskollisten joukolle näin. Te ehkä löydätte suojan Herran vihan päivänä. On ihana asia saada suojapaikka kallion kolosta ja olla Herran siipien suojassa. Jumalan oman tulee ymmärtää, että tähän elämään kuuluu paljon vaikeuksia, joita Jumalan omatkaan eivät voi väistää. Monia rajuilmoja tulee, ja joskus maakin voi järistä jalkojen alla. Sellaisina hetkinä voi tuntua siltä, että Herran tarjoama turvapaikkakin pettää suojaansa hakeutuneen. Niitä tuntoja kuvaa Sefanian käyttämä ehkä-sana. Te ehkä löydätte suojan Herran vihan päivänä. Jumalan puolelta kaikki on valmista, mutta me ihmiset olemme heikkoja. Me saatamme ylpistyä jopa omasta hurskaudestamme. Siksi on parempi jättää ehkä-sana jäljelle, muistuttamaan, että uskollisenkin pelastuu yksin Jumalan armosta, ei uskollisuutensa vuoksi. Olemme Sefanian kirjan äärellä havainneet, että Herran päivällä on 2 puolta, niin kuin kolikolla. Herran päivän tuleminen merkitsee selvästikin tuhoa Jumalan vastustajille. Mutta niille, jotka etsivät turvaa ja suojaa Herrasta, siitä päivästä tuleekin pelastuksen päivä.
0: Kiitos Jukka Norvanto. Pelastus on täysin Jumalan työtä ja armoa, emmekä voi omilla teoillamme lisätä siihen mitään. Jeesuksen pelastustyö on ainutkertainen ja ihmeellinen. Tätä ilosanomaa saavat kuulla myös Eurooppaan, Lähi-idästä ja Pohjois-Afrikasta tulleet muslimit. Association Marhaban-järjestön johtaja Ezat Shehata kertoo, että Euroopassa on noin 65 miljoonaa muslimimaahanmuuttajaa, joista arviolta 15 miljoonaa on paperittomia. Association Marhabanin työ kohdistuu maahanmuuttajien ja haavoittuvien ryhmien tukemiseen Pohjois-Afrikassa ja Espanjan Malagassa. Sansa tukee pilottiprojektina radiostudion perustamista Malagaan. Ezat Shehata kertoo nyt, miten he tavoittavat maahanmuuttajia.
2: Tavoitamme ihmisiä eri tavoin. Monet pohjoisafrikkalaiset lähtivät kesällä autolla tapaamaan perheitään, joten pysäytämme heitä Espanjassa, Ranskassa ja Italiassa ja annamme heille raamattuja. Tuomme Lähi-idästä kotoisin olevia arabiankielisiä kristittyjä evankelioimaan heitä. Pääasiassa tavoitamme heitä digitaalisesti verkkosivuston, Facebook-sivun, Telegramin ja muiden digitaalisten ohjelmien kautta. Viime heinäkuusta tähän päivään asti uusi verkkosivustomme on tavoittanut yli 7 miljoonaa ihmistä julkaisujen kautta, ja seuraajia on jo yli 60 000. Monet ovat antaneet elämänsä Jeesukselle ja moninkertaistaneet opetuslasten määrän. Sansalla on tärkeä rooli, koska he aloittivat kanssamme pilottiprojektin studion rakentamisen. Sama visio yhdistää meidät. Sansa haluaa kertoa kaikille Jeesuksesta median välityksellä. Uskon, että yhteisen näyn vuoksi olemme tehokkaampia ja tavoitamme enemmän ihmisiä digitaalisen median ja radion kautta. Tutkimuksen mukaan 76% eurooppalaisista kuuntelee radiota. Toivon, että Eurooppaan perustetaan uusi arabiankielinen radioasema, josta lähetetään ohjelmia eurooppalaisille ja tavoitetaan samalla pohjoisafrikkalaiset. Tämä on visioni ja toivon, että menemme tätä kohti Sansan kanssa.
0: Miksi tämä palvelutyö on tärkeä?
2: Se on kutsumus. Olin 7 vuotta arabiankielisessä pioneerilähetystyössä Mauritaniassa. Olen kotoisin Egyptistä ja vaimoni on Irakista. Tapasimme Jordaniassa ja muutimme Mauritaniaan. Paras ystäväni kuoli siellä ja olin listalla toisena. Niinpä aloimme rukoilla Herraa, minne menemme, ja hän johdatti meidät muuttamaan Espanjaan. Espanjassa huomasimme, että maa on hyvin lähellä Pohjois-Afrikkaa, Lähi-Itää ja koko Eurooppaa. Ymmärsimme, että Espanjan kautta voimme tavoittaa enemmän ihmisiä kuin koskaan. Se, mitä voimme tehdä siellä yhdessä päivässä, voi viedä vuosia missä tahansa suljetussa maassa. Esimerkiksi viime vuonna jaoimme 37 000 raamattua ja raamatun osia. Yli 5000 ihmistä kuuli sanoman suoraan ja 1000 digitaalisesti. Mielestämme tämä on suuri etu, että tavoitamme muslimeja Euroopassa.
0: Millaista palautetta saatte?
2: Muslimit pelkäävät perheitään ja naapureitaan, mutta laitteet ovat erittäin turvallisia ja yksityisiä. Digitaalinen media on ainoa tapa, jolla he voivat kuulla sanoman. Se eroaa radiosta, raamatun kuuntelusta, videosta, julkaisusta tai kaikista näistä työkaluista, joiden kautta he voivat kuulla myös evankeliumin.
0: Millaisia rukousaiheita haluat jättää suomalaisille?
2: Rukoilkaa palvelutyömme puolesta, että sato olisi runsas ja Jumala antaisi meille lisää työntekijöitä avuksemme. Etsimme 5-10 uutta työntekijää, jotka voisivat liittyä pian joukkoomme, koska 1000 tarvitsevat tukeamme. Rukoilkaa myös niiden puolesta, jotka ottivat Jeesuksen vastaan ja jotka me opetuslapseutamme, että he voivat alkaa välittää evankeliumia perheelleen ja yhteisöilleen. Rukoilkaa, että työvälineemme, joita meillä on, tuottavat hedelmää ja että kaikki laitteet ja varusteet olisivat mahdollisimman pian käytettävissämme, jotta voisimme aloittaa ohjelmien lähetykset ja tavoittaa ihmisiä Espanjassa, Euroopassa ja Pohjois-Afrikassa.
0: Kuulimme Association Marhaban-järjestön johtajan Ezad Shehatan haastattelun. Muistetaan työtä rukouksin, että monet maahanmuuttajat Euroopassa voisivat löytää uskon Jeesukseen ja saada elämäänsä iankaikkisen toivon. Ensi kerralla jatkamme Sefanian kirjan 2. luvun tutkimista. Tervetuloa kuulolle myös silloin. Käännä katseesi Jeesukseen, eli Turn Your Eyes Upon Jesus, laulaa meille ohjelman päätteeksi Michael W. Smith. Ole siunattu.

0: todistuksen sana suuresta sovituksesta Herran Jeesuksen sovintoveressä, että synnit anteeksi annetaan.
1: Sinun rinnalla. Kuule, kun sinullapa matka jatkuu ja joskus päättyy. Sinä pääset tuon uskomisen Herran Jeesuksen. Kihlattuna morsianena sinä pääset nauttimaan.